dagtante fego tape. Me bar mi ma ook to na gani bar nga staff mi na in Rotterdam, ook to dem chief mi in Rotterdam na Amsterdam. Me bar wa oni Van Roy.